0: Nagmahay ka ba nga nahatag tibo ang imong pagkababay na ko?
1: Oo, agad. Bisag gamay.
0: Ima.
1: Gihatag na ko ang akong pagkababay. Timan sa akong gugman ni mo, John.
0: Ima. Ima.

0: Uy, hala, naon sa maningako multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dihadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: XFM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, tayo sa par. Dali, ragot. Pakurati ragot imong misis nga. Wala lang kay tarbaho pagkaugma.

0: XFM
1: XFM
0: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy, buddy, kung mag-joke gani ka, ayaw pang unang nagkatawa. Istorya usa, oy. Nausagog ka. Exciting.
3: Exciting.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Lina Ateneo, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Dili man natin ini ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: FM.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pagsugo-sugo, hulat langgod, usagog ka. Exciting!

0: Express Bolita. Express Bolita.
1: Mga katropa, may buntag, Luzon, Visayas ug Mindanao. Filipinos all over the world, mga katropa, good morning.
2: Good morning!
1: Adlaw nga Miyerkules, mga katropa, pitsa 24 sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. May pagpanikay-sikay sa sayang kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur, ug sa mga sikbit nga lugar nga mabot ani to pagpanibiya karong mga orasa. Mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Siyempre, mag-uban-uban ta hangtod alas 7 ng sayang kabuntagon sa pagtunol kaninyo sa mga detalye sa balita. Gikan sa lokal, hangtod na mga katropas gawa sa nasod. Good morning sa mga nakantabay, mga katropa, sa tuang hookup stations. Pasensyas ako ang tingog. Gani, mga katropa, katingog pataani. No, labi pa diha, mga katropa, sa Metro FM San Francisco. Metro FM Rosario, ingon man mga katropa ang Metro FM Trento. At ang programa, mga katropa, gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated, sama na lang sa produkto ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mga katropa, kung nakasinati ka, mga katropa, paghanap sa pananaw, mga katropa. No, nakasinati ka, mga katropa, nga lubog ng pananaw. Naigabon, nga musapo, mga katropa, sa itong pananaw. No, ayaw kumpiyansa, mga katropa, ayaw pasagdihi, ngayon ay hinay kawadan ka og pananaw, mga katropa. Ang Yes to Health Incorporated, no, mauni ang gigama, ang soft gel capsule, mga katropa, nga para ragyod sa atong mga mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, nga mapalit na ninyo sa inyong mga sukik parmasyag butika, nga dool sa inyong mga lugar. Mga katropa, dita maglangay niya ng mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Asawa og igsoon patay human gipusil sa kabanay sa Santa Josefa. Suspek nadakpan. Italia's report ni katropang Ray Alinton.
0: XFM report.
3: Tulo ka kinabuhi ang naguba human sa usa ka mangilngig nga trahedya diin patay ang usa ka asawa og ang kaugalingong igsoon sa suspek human sila gipabusil niadto nga Lunes, Hunyo 22, 2026 sa Santa Josefa, Agusan del Sur. Ang biktima giila nga asawa mismo sa suspek og ang lalaki nga biktima mao ang iyang igsuon. Base sa investigasyon sa mga awtoridad, nasayran nga dugay na nga adunay seryoso nga panagbangi ang mag-asawa tungod sa isyo sa kabtangan. Gani duna pay nakapinding nga kaso nga violation of the Anti-Violence Against Women and Their Children Act kun bawsi sa Republic Act 9262 nga gisang-at sa asawa batok sa suspek. Gibutyag sa kapulisan nga walay kalabutan sa lalis sa mag-asawa ang igsoon sa suspek, apan dihang nakita kini sa suspek atol sa grabing komosyon na damay kini og giapil sa pagpusil gamit ang usa ka kalibre 40 nga pistola. Human madawat ang taho gilayon nga gilusad sa Santa Josefa Municipal Police Station ang usa ka hot pursuit operation nga may resulta sa pagkaaresto sa suspek sulod lang sa pipila ka mga oras human sa krimen. Sa usa ka eksklusibong pagiginabi gipahayag ni Police Captain Hudson C. Banget ang Chief of Police sa Santa Josefa Municipal Police Station. Nga wala nila pasagdi ang kaso kasamtangan ang nating kagol sa silda sa kapulisan ng suspect samtang giandam ang kasong kriminal nga ipasaka bato kaniya.
4: Naay away sa kamtangan ang isa pa duha ka anggulo, away sa kamtangan o ika duha is katong ipailan ng kaso ang suspect sa iyang asawa Bausi 9262 na kasi na mga siya'y kuhan ganit ng suspect BPO na maghiring na tana sila.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Police Captain Hudson C. Banget, mga katropa, aduna kabay gihambin nga mga balatian sama sa sakit sa kalawasan, sakit sa ulo, sakit sa ngipon, gamiti ka na og sisdapin. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang salitan.
1: Sa pikasbahin, mga katropa, andam na karong adlawa ang lubnganan alang sa katapusang pahulayan sa nailang sports icon nga si Rene Clert Bobet Baterbonia. Sukad sa pag-abot sa iyang pating lawas sa Agusan del Sur, wala undangi sa pagdagsa sa katawan ng iyang haya aron mapa or mupadangat o pahasubo o simpatiya ngadto na sa nagsubo nga pamilya. Ingon man ang paghatag og pasidungog sa usa ka labing sikat og minahal nga personalidad sa tibuok lalawigan. Kini nagpailalamang sa laong nga impluensya o dakong inspirasyon nga nabili ni Bobet ngadto na sa kasing-kasing sa mga agsurnon, ilabi na sa mga kabatan-unan. Ginauman nga libuan ka mga individual o taga-suporta ang magpundok o mutambong karang adlaw aron ihatod si Bobet sa iyang dapit nga pahulayan. Bisan pa man sa iyang kalit nga pagbiya, gipasalig sa komunidad nga magpabilin nga buhi o presko sa handumanan. Ang kabilin nga iyang nabilin isip usa kasumbanan sa dula o kinabuhi sa tibuok Agusan del Sur.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa Pikas Bahin mga katropa, Agusan High School mas gipahugtan ang seguridad o spiritual guidance sa mga bata humans pagpamusil sa Tacloban. Detalyes report ni katropang Junji Ilebrias.
0: XFM Report.
2: Human sa makapahadlok na shooting incident sunod sa usa ka tunghaan sa Tacloban nga mikalas og tulo ka kinabuhi sa mga estudyante niadto miaging Lunes sa Hunyo 2026, gilayong gihimuan og lakang og pakigsusi sa XFM Agusan ang National High School aron susihon ang kaistrikto sa ilang gipatuman nga seguridad. Personal nga nahinabi sa sibihan si school principal Venus D. Bahaw, bisan pa man nibalibad ang opisyal nga ma-record o makuhaan og video aron na malikayan na sa isyu sa social media. Gitugutan ni ini ang pagpaambit sa iyaha mga pamahayag alang sa kasayuran sa publiko. Gibutyag ni Bahaw nga tulo na katuig nilang gipatuman ang pagpahigayon og espirituwal nga mga kalihukan sa mataglawak tulunghaan pinaagi sa tabang sa mga pastor. Gitudloan ang mga estudyante gamit ang Biblia aron matisok sa ilang hunahuna og kasing-kasing ang pagkamahinadukon sa Ginoo. Matud pa niya dako kini og tabang tungod kay kung na may motumaw nga ginagmay nga kagubot sa tunghaan dali kining masulbad pinaagi sa malumo nga pakigistorya sa mga nagpabadlo nga mga estudyante. Gawas sa moral nga giya, gipasigar usab sa principal nga wala siya magkumpiyansa sa pisikal na seguridad sa eskwelahan. Diin kanunay gagipahugtan ang pagmonitor sa mga lihok sa kabataan, ilabi na ang pagsulod sa mga outsider o mga batan-on nga dili magtutungha. Ginahimo ang pag-inspeksyon sa mga bag sa mga estudyante aron siguro nga walay makasulod nga mga kontrabando o peligrosong hinagiban. Dugang pa sa opisyal, ang pinakaimportanteng disiplina o pagmonitor gikinahanglan magsugod mismo sulod sa panimalay. Gihangyo niya ang mga ginikanan nga sa dili pa buadto sa tulunghaan, ilan ang i-check aga bagabag og tan-aon ang ilang messenger aron mahibaw-an ug mapugngan kung duna man galing mga gikabangga o giatubang nga problema ang ilang mga bata sa dili pa kini musangko sa mas dako nga kagubot. Mga katropa, lig-unon ta atong panglawas aron dili mapiligro sa nagkadaiyang balatian. Mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang dukan, balitang sa dukan.
1: Gipahigayon sa Department of Environment and Natural Resources sa karaga ang duha ka adlaw nga express permitting on wheels sa San Francisco Agusan del Sur nga nagsugod kagahapon adlaw aron mapadali og mapaduol ang mga serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. Ang mga kalihukan nagtumong sa paghatag og mas paspas sa sayon og accessible nga pagproseso sa nagkalainlaing environmental permits og clearances alang sa mga negosyante, project proponents og mga residente sa dapit. Pinaagi niini nga mobile permitting initiative ang mga kawani gikan sa DNR og mga attached bureaus niini mihatag og direktang konsultasyon na technical nga tabang og giya sa pagproseso sa mga dokumento lakip sa mga mipartisipar mo ang Environmental Management Bureau og Mines and Geosciences Bureau. Kini nga mga lakang kabahin sa nasudnong kampanya sa DNR aron maduol sa komunidad ang mga serbisyo sa ahensya, ilabi na sa mga lugar nga layo sa regional nga opisina o ganiatong adunay limitadong access sa online transactions.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Mga katropa, DepEd Agusan del Sur, pahugtan ang seguridad sa mga tunghaan human sa trahedya sa Tacloban. Detalyes report kay katropang Ray Alinton.
0: XFM Report.
3: Gilayong milihok ang Schools Division sa Agusan del Sur aron mapaligon ang seguridad sa mga tunghaan human sa nahitabong makalilisa nga shooting incident dito sa Tacloban City diin duha ka minor de edad og tulo ka mga hamtong ang nakabsan sa kinabuhi samtang lima ang naangol. Formal nga mihata sa iyang pamahayag si Dandy V. Anino, ang Administrative Officer 4 sa Schools Division sa Agusan del Sur, kalabot sa mga lakang nga ilang ipatuman aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og mga magtutudlo. Giila ni Anino nga usa sa labing dako nga hagit nga giatubang sa mga eskwelahan karon mao ang nagkadaghang hulga og negatibong impluwensya nga daling makuha og maabot sa mga kabataan pinaagi sa nagkalain-laing social media platforms. Aron matubag kini, gipahibalo sa opisyal ang mga lakang sama sa coordination meeting nga nagpatawag na og tigom ang DepEd uban sa tanang schools heads aron plansahon og mapalig-on ang ilang mga security measures og intervention program tumong sa mong panag-istorya nga mapadayon ang malinaon hapsay og luwas nga palibot sa pagkat-on aron malikayan ang susamang trahedya nga makadaot sa seguridad sa mga batan-on. Gipasalig usab sa mong opisyal nga dili mag-inosara ang DepEd sa maong tahas sila magpadayon sa hugot nga pakigtimbayayong ngadto sa mga ginikanan, kapulisan og sa uban pang ahensya sa gobyerno aron magtinabangay sa pagpanalipod sa kaayuhan og kinabuhi sa tanang mga estudyante sa tibuok lalawigan.
5: Now, din sa ato as sa Schools Division of Agusan del Sur, since ang DepEd ato ang mga priority manggiyod ang ato ang safety and security of our learners, both elementary and secondary. As of karon, aduna tay initial schedule nga atong ipatawag ato ang mga school heads, ato ang PSDS, through, of course, no, with the instruction of our Schools Division Superintendent, Imam Josita B. Carmen Ceso 5, na atay initial na ito nga schedule sa pag-meeting, no, kabahin-ani as to the incident nga panghitabo.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Dandy Anino, ang Administrative Officer 4. Mga katropa, paliguna kanunay ang imong kalawasan pinaagi sa pag-maintain sa pag-inom og Santon Plus Gold. Alang sa nagkusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Gikalipay sa mga driver o tricycle operators ang dagong pagkunhod sa presyo sa petrolyo human. Formal nga gipahibalaw sa Department of Energy ang rollback kagahapong adlawa. Tungod sa maong kamanduan, daling mipatuman ang pipila ka mga gasoline station sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur sa mas ubos nga singil sa gasolina, krudo o kerosene aron makadaginot o makaginansya o sakto ang mga operators o biyahedor. Sumala sa pagkiginabi kang alias Alex, usa ka pump boy sa usa ka gasolinahan nga lumad ka taga Bayugan 2. Gibutyag niini nga alauna pa lang sa hapon ni atong Martes, gipatuman na sa ilang tigdumala ang rollback. Gisaysay ni Alex ang pagbaba sa presyo matag litro din ang gasolina o unleaded miabos o 4 pesos. Ang krudo usab o kerosene miubos og 9 pesos. Bisan pa man ini nga maayong balita, giklaro sa mga pump boy ngadto sa publiko nga dili sa gunson o permanente ang pagbaba sa presyo. Iya nga gipadumduman ang mga customer nga niadtong nakalabay nga semana. Misa ka man og 4 pesos ang matag litros petrolyo, hinungdan nga angay gihapon nga magdaginot og magmonitor sa lihok sa merkado.
6: Dili po ngayon sa konsul, sir, kaya katong naging simana ni taas mga usag 4. So karon nga adlaw, magbaba, pero unya pang alauna ang baba sa kuan presyo sa to ang petrolyo. Ang mababa, sir, diesel o ang unleaded o special o ang kerosene, mababa po siya. Dako ako ang babaan sa kerosene. Ang sa diesel, sir, 9 ang ibaba. Tapos ang gasolina, 4. Oh.
1: So mo to mga katropa, ang tipik sa pamahayag sa usa ka pump boy sa usa ka gasolina Andres San Francisco Agusan del Sur.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa mga balita sa regional.
0: Balitang regional. Balita sa regional.
1: Kapin 70,000 pesos ng smuggled cigarettes na sakmits barobo suspect dakpan. Detalyes report di katropang Ali Vicente.
7: XFM report. Mikabat sa kamindo si Karim og 32 kapakiti sa gituhang smuggled og walay dokumentong sigarilyo ang nasakmit sa mga otoridad atol sa usa ka operasyon batok sa illegal nga pagpamaligya ni atong miaging hapon alas 3:30 dito sa Purok 1B Barangay Poblasyon Barubo, Surigao del Sur. Ang maong operasyon gipanguluhan ni Police Major Andrew G. Lupian, ang officer in charge sa Barubo Municipal Police Station. Sumala sa taho sa kapulisan ang tanang nakumpiskang kontrabando adunay gibanabanang kantidad nga 7,600 pesos. Sa wala pa gidala ang suspect sa buhatan sa kapulisan, gipahibalo una kini sa iyang makatungod ubos sa Miranda Doctrine og Anti-Torture Act kasamtang karong anaa sa kustodiya sa Barubo Municipal Police Station ang dinakban alang sa saktong dokumentasyon og pag-andam sa mga tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. Gipahayag sa Barubo Municipal Police Station ang nga padayon og mas gipahugtan pa nila ang kampanya batok sa pagpamaligya og mga pag-apod-apod sa mga ilegal nga kontrabando aron mapanalipdan ang publiko og mas siguro ang hingpit nga pagsunod sa balaod sa maong dapit. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Kani miyembro sa CTG, voluntaryong misurrender sa kapulisan sa Butuan City. Italis report, ikatropang Junji Lebrias.
0: XFM report.
2: Voluntaryong misurrender sa mga otoridad ang usa ka kanhing miyembro sa Communist Terrorist Group pinagi sa malampusong hiniusang puwersa sa kapulisan sa Butuan sa miaging adlaw. Ang baong individual gila sa alias nga Nunoy, residente sa Barangay Antikala, Butuan City. Sumala sa taho si alias Nunoy, nagsilbi kaniadto isip sakop sa milisya ng bayan ubos sa SRSDG Westland Northeastern Mindanao Regional Committee. Base sa gihimo nga pagsusi sa mga record na sayran nga wala na lista si alias Nunoy sa Police Security and Rescue kini base sa database. Anaa karon ang maong kanhing rebelde sa kustodiya sa City Intelligence Unit alang sa dugang na investigasyon o custodial debriefing. Giandam na usab sa mga otoridad ang proseso sa iyang dokumento aron mahatagan siya o kahigayunan nga maka-avail sa enhanced comprehensive local integration program kun iklip sa gobyerno aron makasugod og bag-ong kinabuhi. Tungod niini, padayon karon ang gihimo nga pag-awhag sa Butuan City Police Office ngadto sa mga nahibiling miyembro og mga tigpaluyo sa CTJ nga maminaw sa tawag sa kalinaw, mobalik sa sabakan sa balaod og makigambit sa kalambuan sa komunidad. Mga katropa, aron kanunay nga kondisyon ang atong panglawas sa matag adlaw, mag-premium D3 na kamo. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: 53 anyos nga lalaki patay human na maslide ang motorsiklo sa Surigao City. Detalyes report ni katropang Lemuel Ukay.
0: XFM report.
8: Nakapsan sa kinabuhi ang usa ka 53 anyos nga lalaki human kini maaksidente sa iyang gimanihong motorsiklo dito sa Purok 1, Sityo, Kinabutan, Barangay Rizal, Surigao City, alas 12 sa tungang gabi. Ang biktima giila nga si Enrique Saladores Burha Minyo, usa ka private employee o residente sa Purok 6, Barangay San Roque, sakop sa syudad. Base sa gihimo nga investigasyon ni Police Corporal Robert Abdo, nasayra nga nagbiyahe ang biktima sakay sa iyang Honda Beat nga motorsiklo gikan sa Barangay Tugbungon paingon unta sa Barangay Mabuwa tungod sa madanlog nga dalan dala sa uwan nga panahon. Aksidente nga slide ang iyang motorsiklo ug kusog nga dibangga sa kilid sa gutter sa dalan tungod sa grabing samad ug bunog nga naangkon sa nagkadayang parte sa iyang lawas. Dali nga gidala ang biktima sa Caraga Regional Hospital pinaagi sa tabang sa Quick Action Response Team. Apan sa pag-abot pa lamang niini sa tambalanan, gideklara na kini sa nagatiman nga doktor nga dead on arrival. Sa kasamtangan, ang patayng lawas ni Burha ananagi pahimutang sa Aldunsa Funeral Homes nga nahimutang sa Borromeo Street, Barangay Taft, Surigao City alang sa saktong pagplastar sa iyang pamilya. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Balitang regional, balita sa regional.
1: Drug race activity sa pagsabangan na bypass road sa Tagum City. Gipanawagan nga pangdakpon Detalyes report di Katropang Larsen Yun.
0: XFM Report.
9: Nanawagan ang managpuyo dool sa pagsabangan bypass road ngadto sa kapulisan sa Dakbayan Stagum nga adlaw-adlaw operasyonan ang pagdakop sa mga nagbaygayon o ga drag race. Sa interview sa XFM Dagom News Team sa usa ka residente nga naa ang panginabuyan kilid sa kalsada nga nagbulat og binangkong peligroso matud pa among illegal nga aktibidad ngadto sa mga estudyante nagbaktas o ingon man usab kanila kung simba ko madisgrasya ang nagdrag race o mapunggit sila nga igo lamang nga nabuhi og malinawon.
10: Hasol pud kayo sa duro parianing magtagtag ni ana nya mapalit lang sila. Ano, suli.
11: Likado kayo.
10: Tagan sila mo linya. O niya, pagkaw man, madlok may mapunggitan. Pareha ng mga estudyante na apoy mo mabaktas ni ka hapon, muli. Madlok na lang po kay mapunggitan na ng ilang rider-rider kuno ay ba.
9: Samtang sumalapan ni Jerry Jose, mag-uway pa lamang siya nagpuyo doon sa nasangpit ka kalsada. Ubay-ubay na matod pa ang iyan na saksiyan ng mga nag-drag race. O gado na matod pa na diskrasya ng misang putz kamatayon. Matod niya nga sakto lamang dakpon ang mga nalambigit sa illegal ng aktibidad. Alang sa kalinaw, o kalawasan sa tanang lumalabay, o aron sa makalikay ang mga nag-apil ng butang salanganin ang ilang kinabuhi.
12: Oh, daghan na ng disgrasya ba?
11: Mm-hmm.
12: Wala, nagiging hapon, pati habaag hapon.
11: Mm-hmm.
12: Nag-relax na ikang trabaho, pati banaa, di usap ko nga, pati mga banaa. O nga, gusto na ko nga, dapat, badlongan ganyan yung mga nagdrabis rin.
11: Mm-hmm.
12: Para nga, lina on rin na pita ba, kay, kuyo nga pala rin yung disgrasya.
9: Samtang ikalipay sa mga residente, ang pagdakop sa mga involved sa drug race, ning mag-uhay lang, pinagi sa mga sakop sa Tagum City Police Station, hangay usap nila sa kapulisan, nga regular mapagkayo ng pagpatrolya, aron wala na maglumba sa motor, o makabato na sila piskay nga pagmahulay, hilabi na sa panahon sa kagabihion. Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Dosi ka rescue personnel sa Davao City nakauli na human sa malampusong misyon sa Davao Occidental. Detalyes report ni Katropang Juvet Espanyol.
0: XFM Report.
13: Luwas nang nakauli sa Davao City ang moabot sa 12 ka mga rescue personnel gikan sa 911 Urban Search and Rescue Kunusor o sa Fire Auxiliary Service Team human sa upat kaadlaw nga deployment sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Gideploy ang mga nahisgutan gikan June 20 ngadto sa June 23 ning tuig subay usab sa request sa Davao Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kan PDRRMO. Sulod sa upat kaadlaw nga operasyon nakigtinabangay ang Davao Rescue Team alang sa disaster response uban sa mga lokal nga otoridad ilabi na sa hinanaling pagsulbad sa mga hazards nga binilin sa miigo nga 7.8 magnitude nga linog sama sa landslides. Lakip sa ilang gihimo ang padayon nga monitoring ug assessment aron malikayan ang dugang nga peligro sa mga komunidad nga anaa sa ubos nga bahin sa mga kabukiran. Mitabang sab ang maong grupo sa manumanong nga pagpahuba sa mga lugar nga dunay nagtapok nga tubig pinaagi sa paggamit og pumping equipment. Dugang pa nga naghimo sab ang grupo og manual excavation o manumanong pag galot sa mga drainage channels aron nga makahimog agianan sa tubig. Pinaagi niini na pag-aan ang pressure sa mga lugar nga dunay natipon nga tubig og natabangan ang natural nga pag-agas niini padulong sa mas luwas nga agianan. Matod sa Davao 911 nga ang ilang operasyon kabahin sa padayon nga paningkamot sa Davao City og sa ubang ahensya sa gobyerno aron matubag ang mga hulga nga gihatod sa linog og maprotektahan ang mga komunidad nga naapektuhan sa kalamidad. Mga katropa rong kanunay, boosted ang inyong immune system adlaw-adlaw sa paginom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Katropa nyo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Lalaki na palgang patay nga dunay mga samad pinusilan. Kalambigitan sa illegal nga droga o sa mga angulo nga gitutukan. Sigun ka na sa kalilangan na PNP. Ang detalyes report ni Katropang Hanilo Tabios.
0: XFM Report.
14: Napalgang patay ang usa ka lalaki nga dunay samad pinusilan sa ibabaw nga bahin sa iyang likod. Sa kasabutan nga bahin sa Purok 1, Forsaco 4, Barangay Malinaw, Kalilangan, Bukidon, Lunes sa Buntag, Hunyo 22, 2016. Gila ang biktima nga si Remark J. Abot Giliano, 19 anyos, Olitao, Jablas, o residente sa Purok 5, Barangay Dominorog, Talakag, Bukidon. Sa pakiginabi sa XFM News Team, kang Police Captain Teresita Manihero, Officer in Charge sa Kalilangan Municipal Police Station, gibutiag niini nga sa pagsusi sa lugar na itabuan sa mga personahe sa suko, walay nakitang timailhan sa resistance sa biktima.
15: Pero dito sa area, sa crime scene area, wala po sign nga na ay resistance nga na itabu dito. Wala na nga, walay ang mga sagbot dito. Dito makita nga na nga doon na ba'y nangalukat or doon na ba'y nangabali ng mga abot, wala mampot.
14: Sumala ni manihero nga kalambigitan sa illegal nga droga ang usa sa mga angulo nga ilang gitutukan karon sa ilang imbestigasyon na kay ang biktima usa ka drug personality base sa records sa Talakang PNP.
15: Ang usa nga angulo nga among gatanawon ma'am involvement sa drug. Kana lang sa ang angulo ma'am kay sa uban nga angulo negative man then base sa pagkandak natong investigation mao lagi na ma'am ang maong biktima dunay involvement sa illegal drugs and then sa ato pong koordinasyon dito sa Talakag mao pud ang ilahang resulting doon kani siyang maong biktima usa ka drug personality.
14: Dugang ni manihero nga ang biktima usa sa mga target sa drug buyback sa kapulisan sa Barangay Duminoroga samtang na-recover sa crime scene ang usa ka empty shell sa 9mm ug upat ka buhing bala sa 9mm. Sa karon nagpadayon pa ang imbestigasyon sa kalilangan PNP aron sa pag-ila sa suspect ug pagtino sa motibo sa krimen. Mga katropa, para sa healthy beauty and always looking young and fresh, gamit na sa Clear Skin Herbal Soap alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
0: Balitang regional, balitang sa regional.
1: Lalaki landing sa Tambalanan human gitigbas sa kainom. Detalyes report ikatropang Rustom Villafranca.
0: XFM report.
11: Landing sa Balay Tambalanan, ang usa ka individual human samdan dehang gitigbas sa iyang katagay sa inom sa may Porokdos Barangay Baklayon Lantapan Bukidnon niatong Lunes sa gabi Hunyo 22, 2026. Ang biktima na ilang si alias Pawex 35 anyos samtang ang suspect na ilang si alias Ernesto 43 anyos og residente raw sa maong lugar. Sumala sa report nga nahitabo ang insidente pasar alas 7 sa gabi sulod mismo sa panimalay sa suspect samtang nag-inom sila kauban sa igagaw sa biktima. Atol sa ilang panag-istorya nito mao ang dili pag sinabtanay sa duha sa kasako sa suspect ni kuha kiniog sundang sa kusina o gitigbas ang biktima samtang naglitok pa sa pulong nga iyakin ing patyon. Tungod ni ini nakaangkon og sa matinigbasan ang biktima sa iyang tuong abaga o sa tuong abahin sa iyang ulo dool sa dalungan. Kasamtangang nagpaalim sa Balay Tambalanan sa iyang naangkon ng mga samad ang maong biktima. Samtang sa pagresponde sa kapulisan sa lugar, voluntaryo sab nga nitahan ang suspect kinsa anaana karon sa kustodiya sa Lantapan Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy mga pangita mag Xandol Plus Coffee Mix ka na? Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
0: Balitang national. Balita sa national.
1: Gipahayag ni Vice Presidente Sara Duterte nga magsilbing usa kadakong wake up call sa kasamtangang administrasyon ang nahitabong shooting incident sulod sa usa ka tunghaan sa Tacloban City. Sa usa ka pamahayag nga gipagawas kagahapon, kibutyag sa Vice Presidente nga ang maong trahedya nagpakita sa kakuwang o kawalay abilidad sa gobyerno sa pagpanalipod sa kinabuhi sa mga kabataan. Sumala sa Vice Presidente nga kaning kalihim usab sa Department of Education, walay ginikanan ang nangandoy nga mabiktima sa bisan unsang matang sa violence ang ilang mga anak. Gidugang paniya nga dili kini ang unang higayon nga adunay mga magtutungha nga nasakitan o namatay sulod o gawas sa eskwelahan o kahataliwala sa mga kalihukan sa tunghaan. Gisgutan usab ni VP Sara ang baguhay lang nga pagkalumos o pagkamatay sa duha ka student athletes gikan sa Ateneo nga sila Rene Baterbonia o Divine Adili dito sa Dipakulaw, Aurora. Tungod ni ini, nanawagan og mihangyo ang Vice Presidente nga atubangon ang kakulangan o gihangyo ang gobyerno nga sulbaron ang seryosong kakuwang sa pagpatuman sa kaluwasan sa mga batan-on. Lapad nga proteksyon, pagpa or panalipda ng mga estudyante gikan sa pagpangabuso o violence lakip na sa mga online platforms o gikan sa mga individual nga nagpahimos sa kakuya or kahuyang sa mga kabataan. Giyatagan o gibagaton nga kinahanglan na masiguro ang kaluwasan sa mga magtutungha sulod man o gawas sa campus. Gihimo sa Vice Presidente ang maong pamahayag o sa kaadlaw human sa mangilngig nga pagpamusil sulod sa San Jose National High School nga mikala sa kinabuhi sa upat ka estudyante o gamiangol sa 21 ka mga biktima. Diin duha ka mga minor de edad o gikaingong nagunang suspect sa maong krimen.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, detalye sa Balitas International.
0: Balita sa International.
16: Balita sa International.
1: Kumpirmadong nakabsan sa kinabuhi ang dili mubo sa 13 katao human sa usa ka kusog nga pagbusikan nga nahitabo sa Ras Laffan Industrial Zone. Ang labing dako nga pasilidad sa liquefied natural gas kon LNG sa Qatar. Sumala sa pamahayag ni Qatari Energy Minister Saad Sherad Al-Kabi. Ang mga biktima nga namatay sa maong trahedya pulos mga langyaw nga trabahante nga gikan sa nasod sa India ug Pakistan. Dali nga nagpaabot sa ilang pasa or pahasubo ang imbahada sa India dito sa duha ngadto sa mga kabanay sa mga biktima nga naapektuhan sa insidente. Gipasalig usab sa imbahada ang paghatag sa tanang nga gikinahanglan nga tabang alang sa mga namatyan ingon man sa mga naangol nga kasamtangang nagpaalim pa. Sa kasamtangan, padayon pa ang gihimo nga lawom nga imbestigasyon aron masuta o ang tinuod nga hinungdan sa pagboto. Bisan pa man ni ana, migula sa mga nagunang mga taho nga nakasinati og usa ka technical accident ang Barsan Local Gas Supply Facility sa dihang gisugda na unta ang operasyon ni ini. Ang mao pasilidad nakasinati og pagkapalong ni atong Marso tungod sa grabing kadaot nga naangko ni ini gikan sa nahitabong gubat sa Middle East.
0: Express Balita.
16: Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Mibawi ang Team Spain gikan sa ilang kapildian sa unang group match sa pinaagi na sa pagpildi sa Saudi Arabia sa puntos nga 4-0. Hinumduman nga napakyas ang maong team sa pagkuha bisan usa ka goal sa ilang unang dula batok sa Cape Verde. Apan dako ang nahimong kausaban sa ilang gipakitang opensiba karon. Sa una na pulo ka minuto pa lang sa dula, gilayong gipakita sa 18-anyos nga teenage sensation nga si Lamine Yamal ang iyahang ka-abtik pinagina sa pagpasulod sa usa ka slide shot gamit ang pasaw assist gikan ni Michael Oyarzabal. Kini ang pinakaunang World Cup goal sa karera sa batanong pambato sa Barcelona. Wala pa matapos ang maong agresibong atake tungod kay sa wala pa miabot ang ika-25 nga minuto. Gisundan pa kini sa Espanya diin. Magkasunod nga gipang score ni Michael Oyarzabal ang duha ka goal sulod sa 3 ka minuto. Ug tungod ni ini, nalubong ang Green Falcons score nga 3-0 sa wala pa mahuman ang halftime. Hapit paunta masundan og ikalimang goal ang dula sa katapusang minuto pinaagi na sa or pinaagi ni Ferran Torres. Apan kini gibawi human sa taas nga pagsusi sa video assistance referee tungod sa nakitang offside. Tungod nini dako ang kalapusan ng Espanya or dakong kalapusan ang Espanya nakaroon naguna na sa Group H nga nagkupot og 4 ka puntos.
0: Express Balita.
16: Express Balita.
1: Mga katropa, detalye karon sa balita sa showbiz.
0: Showbiz News. Showbiz
1: Balita. Ayan de Leon, wala kaangay sa pahayag ni Lotlot kabahin na sa kabtangan o legacy ni Nora Honor. Showbiz chika ni katropang Melanie Durad.
0: XFM Report.
17: Isupak o gihimakak ni Ayan de Leon ang baguhay lang ang mga pamahayag sa iyang igsoon si Lotlot de Leon. Kalabot sa giingong walay pagsinaptanay sa ilang pamilya, may kalabutan sa kabtangan o handumanan sa ilang mitaliwan nga inahan ang superstar o national artist nga si Nora Honor. Pinaagi sa sunod-sunod nga mga mensahe sa iyang Facebook stories, direktang gitubag ni Ayan ang mga aligasyon nga gibutyag ni Lotlot sa story conference sa umaabot ni ining pelikula nga 40 days. Kahinumduman nga gipahayag ni Lotlot nga walay kalabutan sama na ang ilang panagpangi. Gibutyag usab ni Lotlot nga dunay mga sulti si Ayan nga dili tinuod sa masagi ngong wala pagpahibalo nga to sa ilang mga igsuon nga sila ni Matet, Kenneth o Kiko. Bahin sa pagtukod ni Ayan og usa ka one person corporation nga mauy mo dumalas sa kabili ni Nora Honor. Isip tubag iklaro ni Ayan nga wala siya ni ana nakigbatok sa pagtuman og usa ka foundation alang sa ilang inahan. Apan gihatagan niya og gibugaton nga kinahanglan unahan panahon. Una, ang pag-ayo sa mga saktong papel nga dokumento sa dili pa kini ilusad. Giklaro sab niya nga ana ang iyang maigsoon sa dihang gisgutan ang maong plano og hugot niyang gihimakak ang pasangil nga duna siya gitago o wala giapil sa iyang mga lakang. Kabahin sa isyu sa mana, gipahinumduman ni ayan ang pamilya nga adunay saktong proseso og panahon ang kinahanglang sundon sa pag-atiman sa state sa ilang inahan. Gisiguro niya ang patas og dako nga bahinon ang tanang kabilin dito sa iyang mga igsoon. Kitapos ni ayan iyang pamahayag pinaagi sa pagpanalipod sa iyang mga igsoon batok sa mga giingong bakak og nanawagan nga hunungo na ang pagpakatag og masayop nga istorya ilabi na ngadto sa iyang amahan. Katropa panuhot sa panglawas plus ang katapat. Magsantol herbal oil. Wag kang ang pamaol nga makasana all. Alang sa nagkahios ang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
16: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, mo to mga nahipos nga mga balita gikan sa balita sa lokal, regional, national, international, balita sa sports. Ingon man mga katropa, to ang balita sa showbiz. Good morning sa mga nagantabay karon sa ato ang Facebook Live mga katropa. Atong hinahinayon og basa ni at inyohang mga gipang drop nga mga comments mga katropa. Good morning ni katropang Dilos Reyes Lay. Ngayon, manginaw diha mga katropa sa Santa Irene Prosperidad. Kang Tata Libredilia, good morning. No, naminaw po diha sa May San Roque Prosperidad. Ramdi Artiaga Santisas, good morning. Rigor Narocla, good morning katropa. O kang Didin Pataho, mayong buntag Ma'am CJ o kang Carmen Pataho nga nagpalagubo sa radio para makadungog si Victoria. Sa mga press kong mga balita, amping and thanks and God bless. Siyempre mga katropa, good morning usab kang Ate Grace Apolinaria Vivero nga always mga katropa gapalagubo po. No, sa iyang radyo diya, gatanaw pag live mga katropa, paminaw pag unsay tawag ani radyo. Basta-basta nga suporta. No, Ate Grace Apolinaria Vivero, once again, good morning. Mga katropa, karong adlaw, di ay no, ang ihatod na mga katropa sa katapusang kapahulayan si Bobet Butterbonya mga katropa. Dito na mga katropa sa Talakogon. No, murag kagibigi mga katropa, gidagsagid sa mga tao ang katapusan nga haya ni Bobet. Nang subo pa malandungon mga katropa. Bisan ako, murag natandog jud in town ko. Okay, during sa palarong pambansa mga katropa, kami anak gauban dito sa sitawag ani basketball court. Unang lisod pod nga baguhay lang in town to nga mga panghitabo. No diri as Agusan del Sur. No gikuha pa gid in town mga katropa. Maing buntag, katropa nga Wilma Joaquin. Lina Sipataho, good morning. Shout out sa tanan taga Purok 2A, Barangay 5, San Francisco, Agusan del Sur. Randy Artiaga Santisas, once again, good morning. Jeremias Moraldi, good morning. O ni katropang Jeneline Arceo Amaro. Mga katropa, wala ko igong oras nga mapadayon pa sa unahan. Musunod ang programang Bullseye ni katropang Ray Soravasquez o katropang Junji Lebrias. O syempre, good morning usab. Oy sa mga katropa di Bayugan City, maayong pagpadikay-sikay mga katropa. Sangalan sa kinatibukang puwersa sa XFM News, Agusan del Sur, sa pagpanguna sa mong station manager, katropang Ray Soravasquez. Sa mong news desk, katropang Limuel Ukay. O syempre mga katropa. Sa itong mga anchors o reporters, dagang kaing salamat sa itong mga hookup stations. Dagang salamat, Madiri sa Gutierrez sa Metro FM Trento. Papa Franz ug Mami Rosel sa Metro FM Rosario. O siyempre, John Lee Kimhot sa Metro FM San Francisco. Sa akong sparring partner, usap sa technical department, katropang Kiano J.C. Bial. Dagang kaing salamat. Alas na nagkayusang Pilipino sa Pilipinas. Kaninyong katropa, CJ Salvan Louie, kini ang Express Balita.
16: Express Balita. Express Balita.

0: palong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
1: Mga katupa, exciting!